zoomam de mi mamam din za lolonde ca dum bam du ye ye ye ye zoom da la ba din lo da do ya zoom da la ba din lo lo lo lo da zai do zai do zai do zai do da lo lo lo lo da zoom da da